Timothy Ridoux og Jonathan Ware spillede sammen César Francks vidunderlige violinsonate i A-dur, arrangeret for bratsch og så klaver.

Timothy Ridoux og Jonathan Ware spillede sammen César Francks vidunderlige violinsonate i A-dur, arrangeret for bratsch og så klaver.

Nej, for fast så skal du lige ud og give din hund og kat og dukkerne et knus. Sov så lille nisse, nu skal vi have fri.